0: Vô. Tại thế năng đi dùng ba bang của anh Paul bên sinh năng đi bang chăng đồn ít lo đặc cái thằng
1: nào. Nili kia lalo. March nili kia 2018 March chích lô si cái joint em đi. Là số pen kia nili kia là số phụ thoát chích lô pen kia nili bang khai đặc si as a member nili à có join unthu phiệt lo. Join phiệt pen bang kia anh kia là pen kia anh kia. Nili nili bera customer nili chiri lo bang coi bang thong kẹp nili bera anh kia claim bang dolo. Là hai thằng bang nili bang sẽ chèn lang po nang po. Chipi reblo anutinta man anutina customer ta chiri reblo customer an chelang pon reblo chethan reblo lagrilo jara thon se than pon chola thon ke lang pon pilo son kalilo he ang ton se dak se claim ra perlo penilo samela ni mithang personnel ni mithang jung jung nili ki chiria jung jung a customer la thon mai nili mithang se chelang pon o ec extra care ki pi poya thedi la sonjal bang mane la sonjalo extra man nili hin pen se akolang thon ki pithu ba kelang ko attention ki pithu hai la sona jar lo vastu bang ke la se dolo ninkan sirkep an ke ke pleng tang loge jona nan hedi non anta do bom lang munit bang ke wang bom lang ke klem atmala result bang che long lok lo mati di munit tum bang hai se wang bom